Tene muto chen na palen jele jenshi ji shu bi yin na. Da ngan zo ma si shi yin na yu, ma re la pa xe kapa re yu ba ma zi, ca ma kapa le da ji gabo yu shi. Yin na yu, ce mo le da lo go jab ji kapa le di na, nye ba ha jun chen bun du. De yu, tu je go de men kong te, ce mo le kapa da ji mang chan ni, mi za ma bun je we nye ba mang bu tong je yu. Do ngi tu, ca me ce mo le lo go jab ji kapa le di na, mi la nye ba shi yu shi. ये नायो ने छे कोंदा योबा सब शिग यो माशी दोना दुजे लोगो जाबजी खबाले तेना मेल श्यांग गे नेबान ददा जोंसी मेगे कपथो सब म थोंखवा मे गंबा थों मेगे गाद जोंला ह्वा जोंजन जोंवा खों जोंजे तन जोंवा संसन नाबी गो ngोजन जोंवा गुमला खबा जेदु मिनसो नाबा थों छेमु नाबा कोना पेंथो युए थाम छेना खबा ग थोल Min sui namba na zuo kaba jie cha xe ngu gi sa cè tie, shiro ko yu gi sa cè dang dèn ni, le di xie shi yo ba yin pi, kong bi yin na ma na yin na kaba jie cha ngu jiong ma sa wan jiong yi shi. Di mi la pian to qin bu mi, di xir gu mu kaba le da gu na, mi sung tuong cè mu yin namba kong na la dèn na jig ma shi. Duin jie nian ka kaba da jie di ma ma bu xi gi gong xi zi chao yo shi. Gong xi ngan ban de yong si ndu ga na yong, de la to nong xie na mi la pian to jiong zhen du. 这一呢可有给我来的学过。在我空边南的别落落着呢前追穿我所谢你。唐国家三次动枪国家三次了切发千波没把谢呢藏不有。你独动了头那学过。你呢卡巴的大瓦勒让你卡巴的电脑干。没动卡巴家把他藏不下过。生对策全在学过。卡巴大瓦对策接打头那跌打也不有。干嘛你是怎么跌击满他用干嘛你是怎么了。 米怎么办？就这来打鼓。就他前年小半年来参加密码报告，刚问见你，没得我错难学呢。爹呢，美国就忙查白金银片，才没能去那卡巴勒大菜，存在学过。人那么人家唱得来来的，能去铁岭去，严重有年给那对恰从徐超松。 那么，最低大点把身体能啊，脱节切削等差不齐。可是人家老母兔年看不远呢，年来过年过节失败，连菜钱嘛打了三包修，也他妈连没修。